temperature. Gor? Se moraš dati dol. Da je uravnoteženo. Poletje v dobri družbi. Radio.